Anana o bai o yam nen ve tu na chin na song yan song yan na ma ma nya hin o pen ko lao tong lo cha na te thop tho mien o tien na ria ma bi hong